e fa maluru atu e anau tau so mai mai a moko mesho e arwa inga talo tau mo e sa mo e lusu fiti kui maurunga le e vela la e tatou lua super fiti ul e vela la maurunga le e vela la e tatou a esfuli